dve, dve pesmi posledovateljno Sljati, Brain Matter Replacement i Slowly Turning Blue, provožavamo s pesem nr. 11 I'm Still Fucking Straight Edge.